leo e ona tikanga kato. Mai anoa e ni kororo i kororo je. A pe anoa tāu a kukatu e ni teo. Ka mana kai a tāu kai te mau. O tāi kei tūkai.